0: A nie nuc bez przestoków wam nitko viac nedamy. Serbski rozhlas wotnitka Vusova, tu iš von z Bolešku, von z Vožu a štartujče z namaj s Jakubom a zemnu do nového dňa. Dobar ranie, Jakube.
1: Dobar ranie, spodobanie, hej.
0: A što do nás dženca bez přestavky programie očakuje?
1: To je što písaných témo so vienem, Katka Hač. Se ty tak žara z vúspytava, z kosu travu syc, ja to vás obiť se nemôžu, aber som to spytava, to by katastrofa?
0: Ja som to jako dičo raz vúspytava, to je mi tiež vôľke veselo činilo, ja pa ty by ty berec jenu cilu traunik, niečo tak prekos syc, presec, ne.
1: To je nie, to
0: je neské převele.
1: Štúž pak chce si to navúčiť, je vútromne vítané sabotu. Môže chce si to navúčiť, že dokladne, až to na vás čaká, ako treče, že to sú a čerdlaj tých sena lipy raz svoju trahu z kosu syc. To dnes sa slyšíme našim vúsevaniu. Vostaneme zárodce, aj vúžica však nie je vúce znata, co sme pod palmami živi. Při všim vúľadaš mediturránu náladu vosrieč skýre rustikálne ostatoka koniecach a tuta palma tiež ešte kčie. Žouté kčenia má. No to sú veselú Diana Fričec z Grimioa rozprávia a hľadáme tiež na nové redaktorstvo rozhľada. Tam však je so zajšvých mesiacach, letách redaktorstvo husto miniavo. Štú tam netko pšelza režiu Rahel Zena k nám to rozprávia.
0: To a ešte veľa viac po takým dženca pola nás ve vúsevaniu, hač do 9 to viesče, štúž to by zajšejšo rádio vodšaltovač, džesačich se da zimanje v formie druhé snedanie, náš podcast šedne za vás.

No a sez radosť, čo te mi ja chuzaviesť, čo tiež nekotrý škúli zárodkáre, kotrý šteletne sú celé zbožuní, sú celé zami, zo netrebaja zárodku krepič a tak tretíž. Čen sa vostane, poľadneme na viedro. Čen sa zmieme dále tuž to močelu, ale tiež svunco sa pokaza, aké ešte žo mine nechtniach. Vočakuje nás tiež, čen sa zaso švíle. Popudňu a večer môže sa tiež zárimať a tiež júca a konstitúdňa zmieme dále nekotre kapky dešťa.

0: Če začmenči nov Dona po šestčih je, je li zas, če si snano mislili, so je pšet post, če za vas. Pšet 40 letami, z počatk junija 1989, je so nimske ministerstvo za vopsvit a škit klime založil. Dže na jac ľudí sa tiež dženca išče za vopsvieto škyt zasadžuje tiež v umiusce. Saman Heduška je raz za serbskými spievami pýtov, kýž tiež svoj zelený palc noša. Mały Wubiak je za nás svojim dženznejším kreščenže zestajú.
1: Kreščendu. Hučba krotko a svodko.
2: Kak Rihanna, naša zemia a serbský svet je, sú hižo naši vočinci vopspievali. Ve oratoriach Kola Augusta Kocera napríklad so tojšto spievu namaka, kýž so přírode venuja. Tak napríklad končný spiev oratoria Na liečo, derie, derie je na zemi. A tyž ve spievie, što radosť rinču dáva ze samsného oratoria, kýž je miestom ako ľudové znaty, dže vo přírodu, mienujce vo pučovanie potutej. Tu je moderne vopčívaná verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
3: Na púce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tyž noše spievy rianosť našej zemie tematizuja. K ním liča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

No a ja sa nadžiam zo sti, pola vás, tiež den sa ešte raz pomáska nabliže, kýba cauta, heba k dojče se tola ke pekari nic, zada byče den sa rano vodný byč a pekarský pokiu mám tiež nitko za vás. A tutun pekarský pokiu, to je tajky za všetkých fenov, kod si šrad raz niešto nového, vúspytaja a voptaja. Center na žitných výkach Budešine, tým ša prošuje menujúce dženca, zromadne s pekarským zjazkom, zása na zjavné prúhovanie kleba a cautu. Od dopodňa 10. do pripodňa 12. to nekak dže. V tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne a při tým posúdžuje so kleba a cauty regionálnych pekariu miestrujem po svodže a tiež po napoleče. A na mieste môžete, jeli ešte tam, tiež prúhovanský proces live sobu doživiť a prúhovanské pečvo tiež sami raz voptač. A rune tam znano najnovší, nové najľubší klip abo cauty na makače. Voľa nôslíc to šako sme tu programy tiež hižo o tom rozpravili. So hižo vocrič mi točenia za Einsteinový teleskop prevedú, jeli cieč raz viedeť, čo dokvarnia tam toča, kak to všetko vupada a što maja tam šedvíčane, môžete so dženca o tom informovať a to popúdňu štyrioch pri točenskej džirie. Tutun nemôžete prevedeť, kdež prijedete ze serbského highwaya do nôslíc. Na serbske lido do Budešina preprošuje tudeša domovinská skupina dženca po púdňu štyrioch a to do serbského domu, do rumnosti číslo 301. Po kofipiču a serbske besadže přednošuje doktor Anja Bončua vo mačice serbske a vo sobudžele rečnej komisii. A tež do Bukec na faru, sče dženca na serbsku besadu prošení a to večer na pôsednich.

0: Nač majú tu navodane abonované časopis Rozhľad. Jeničký serbský kultúrny časopis, kýž vukáža ľudovom nakladníctve domovina a ktorýž vinuje so kultúrie, vúmiostvu a národno-politickým témam horní Vúžice. Každýž vyzodelne Vúžice. A to všetko hýže z leta 19. a posta. Od apríla sem má časopis novú redaktorku. Rahel Zelnak rozpravia.
1: V zašvých 15 letách mieše časopis Rozhľad z hustominiacim redaktorstvom vojovač. Všako je to cvý čvak dživa, vieso Richard Bigel dopomnič, kotrž by kultúrny mesačník vo 2001 do cínače navedoval.
2: Vieso, on má tež k tomu k pomoci korektora a on môže tež tým znakladníctvom ličiť, že tam sú niektoré technické vieci so od druhých prevozmu, ale ta vovna čeža na ním leží. Ja tež bych trochu zľudaný, zo přesto sim to také svojim nasledníkam přivostaju.
1: Zrčenie z LND nie podlešiu. A to mi ješe svoje příčiny. Tak Richard Bigel.
2: Ja sim od Jevy Marie Černáke cvišal, zo ve 80. letách v jestý čas by tam ešte poumiestná k tomu, ako pomoc. To viezo bych ja jara vítal. Potom tež tún Rosa časopisa je so z počat 90. let rozširil z 20 na 40 stron a potajkým to za jednoho redaktora je proste všivele dživa. A to je tež to moje ujasnenie za to, či hodla tých mojich nasledníkov je služo cíla švita byla, dokéž tam dlho nemôžeš utračiť, jeli zo chceš sej svoju strobotu vukovať.
1: V núzovom badže, napríklad už redaktor alebo redaktorka Skori, vúpama tým sapských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jedným plným dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Juliánie Kaulfürstovej vedomé. Od apríla je ona menujúca redaktorka časopisa. Za príhodná nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má Rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je vieso jen veľké užadanie za taký mesačník. No, ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. Tedy by jen najprv mohol hľadať, co jen hajsi nešto natvarí. A potom môžu dále hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom ujinde.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Toko však nie je v príchodnom času ďalšie miestno za redakciu predvidžané. Zdieľi jednačel LND Simon Bytocyš na naprašovanie. Tú chvíľu má Rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaulfürstova zmeniť.
3: Vy môžete veľa, veľa čítarov viac mieť, dokáž ja mám jen za jen nera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hináže možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, zo snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusí každáka namová, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pôsvač.
0: A jeda Rahel Zelnak znána tu vašu čipnosť, čo za Rozhľad zbudžíva. Nádrobnejšie informácie kúvokúva kultúrneho časopisa ten namakáče na internetnej stronie ľudového nakladníctva domoviny.

podkopat si bedelki na sedemje, 6 čođin, 7 a štoce, či tu su naše pokive. Si nuve družine kliba a cauto vodkrič možeče si dženca v centru na žitnih vikach, tam je zjavne prouvanje kliba a cauto vod 10 do 12. Pola Noorslitz predstaja dženca projekt kuovokuo probového dočenia za Einsteinovy teleskop po podňu 4 pri dočenský džirje. Mieščanský zviazk cedi u Budešin preprošuje na zjavnú mieščanskú rozmovu a to dženca vosnače hodžin na žolu Serbského domu. Sostruja tam Jan Budo, direktor Zavožby za serbský ľud, a témy rozmovy to sú viezo Zavožba za serbský ľud, miestrujem punže vo stavu Serbského fóruma viedy a tiež vo digitalizáciu Zavožby. Na wobydlarsku zromadziznu przeprosuje dżęca krajna rada Udowiczas w obydleriu gmenu przy klosztorskiej wodzie, a to od naposzestrzych do wieczora sedmich. Tutym czasu Wodmowiczas zromadnie ze zastuperemi krajna radnego zariada, a wiesna nostami gmenu na praszenia w obydleriu gmenskim zaredzie, a to Niebelczycach. Jenošišče, hač to jucišeho, môžeče si v Lipsku galerii KK5 vobladač vústajencu, aby var štec gut informiert od Bernharda Šipora. Vun je zastupier nového serbského vúmilstva, kaž vo sebi písa a kaž prajene vústajence Jenošišče, hač to jucišeho, přistupna. Piatk je potom finisáža, a to večo sedmich.

0: to še zaušet trošku zrozumili. Sem z Bosnijske, doje sme do Ameriky, spiel skupine Dubioza kolektiv ze Sarajevo. Ja, jedriža 15 let staré, ale po dobyču a vyzoviste miestne potom za letuše svetové mistrovstva sú spiel znova vozrodžili a kajka vujka party kraju, ale tiež sociálnych sičach spiel je rune Pšelšo voblubované a sa vo sebe rade tam raje. A když hľadaš to sociálnych sičov, vidíš tiež tú záhoritosť, bezkončnú záhoritosť, to by si tiež za Nímsku pšal, ale chceme ešte raz očaknúť. Za mne v osobince pak je vone spiel skupine Dubioza kolektív ze Sarajevova, nekak tiež inoficiálna hymna tutých svetových mistrovstvov Mexiku, USA a Kanáde.
1: Za mne netko hne tiež, to si mi ono nepředstavil, ja si myslím tiež pela našich připosúhal tutun bitu den Rhythmus plätze ich wo er kolji tutun pagnetko narunam a to z Michaelu Melzer Jakube
0: Bille Wessela.

To je Zuzana Himpelová a ty už Denis Wenzel. A raz tu, raz tam, pokuknie Anna Maria Bretschnederec. Všetko to sú titule, hačo dôs mich, nitko je, sedom postet mich.

0: A s tutem spiewom Daj Daj Votori Dženca Večer Shakira z wulke show Svetowe Mištostwa Kopańce a potom poje titlu Klinče takle si myslu. Dženca šako so Mexiku Svetowe Mištostwa Votoria z wulke show a potom tiež z ruhe. Jakubia, ty si se nikotre riane stavi znički, ko woko letuši svetových mištostvo načitav.
1: Aj, cele prave napšikoval som so kietro dživav, če odla je na trikovach mústva Haiti Polska kohoj vidieč. Nic jako vapno, ale trošku menšie dele kanalevo. Tam pozdač vojak, cele horže vonu nám z NATO Polsku kohoj machota a to na trikovach mústva Haiti. Haj veľa ľudí internete to tak interpretovaše jako Jack Haiti činio Polakam napřečo. To debíme trošku do staviznou kraja poladač. 18.2 je Napoleon polských vojakov na Haiti svau, so bychu přečivo hýbaniu nebo twistnosť, že tam vojovali. No ale Polacy, pusti vojaci si prajšu, nie radšo z Haiti činiemi prečivo francúzským vojakam bojujeme. 18.4 je sa potom radživo Haiti je nevotvisný a ďakuje sa tiež

Dag dotanje nam pučnikje spiorschrunja Andreas Bicking a pučnik po wusewanju znamenča huč ne mantu nitko za vas. Na serbsku besedu proša nas džins rano mužojo musko koradelane. Ballon čepoda nam Sofia. A Petunia je duet Mirčina Wetzlicha z Lindu Helterhoffes. Všetke tuto titule na nás ešte čakajú, 8 menšinu bôsmich a 8 sekundu je. Taký čas. Hi.

0: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
1: A nešto vo Serbach šulske vúčbe zonič, to je zvonka serbského sudenského ruma nažel kytro Češko a tež Rytka. To zonia vo sebe či, kýž sú zvonka domizne hustíšo popúču. Tomasa Zminič, prajte si Hanka Relcena a bajkaka Monika Auer ze Zverkomorova. Voni púčujete tú kvílu s informáciami vo vúžijských Serbach po zakvarných šulách vo kreza Horné Bota Vúžica. A tam šuloch recič do 6. letnika so zabieraja ze serbskými bajami a navoknú napríklad tiež nekotre denio serbské vobroty. Rejana to akcia menu, vo kotrež môžete co rade čerovších serbských novinách načítač.

0: Menšino docibel gnač večje. Haj snač majú tunavotamne abonovane časopis Rozlad. Jenički serbski kulturni časopis, ki švukača ľudovom nakvadnictvie domovina, a kotruž venuje so kultúrie, vumiostvu a národno-politickým témam horne a delne v Užice. A to je ižo z leta 19. aposta. Od apríla sem má časopis novú redaktorku. Rahel Zelnak rozpravia.
1: V zajšvých 15 letách mieše časopis Rozlad z hustominiacim redaktorstvom vojovač. Všako je to cvý čvak dživa, vieso Richard Beagle dopomnič, kotrž by kultúrny mesačník vo 2001 do cínače navedoval.
2: Vieso, on má tež k tomu k pomoci korektora a on môže tež tým znakladníctvom ličiť, že tam sú niektoré technické vieci so od druhých prevozmu, ale ta vovna čeža na ním leží. Ja tež bych trochu zľudaný, zo přesto sim to takhle svojim nasledníkam přivostaju.
1: Zrčenie z LND nie podlešiu. A to mi ješe svoje příčiny. Tak Richard Beagle.
2: Ja sim od Jevy Marie Černáke cvišal, zove v 80. letách viesti čas by tam ešte poumiestná k tomu, ako pomoc. To viezo bych ja jara vítal. Potom tež tún Rosa časopisa je so z počat 90. let rozširil z 20 na 40 stron a potajkým to za jednoho redaktora je proste pšivele dživa. A to je tež to moje ujasnenie za to, či hodla tých mojich nasledníkov je už od cíla švita byla. Dokež tam dlho nemôžeš utračiť, Elizo, chceš sej svoju strobotu uchovať.
1: V núzovom badže, napríklad, když redaktor alebo redaktorka skorí, vúpama tým sapských novín. Hevák má dživové redakcii jenička v osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Julianie Kaulfostovi vedomé. Od apríla je ona mienujúce redaktorka časopisa. Za přírodná nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jen veľké užadanie za taký mesačník. No, ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. To by jen najprv mohol hľadať zujen, a je si ništo natvarí. A potom môžu dále hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom ujinže.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Toko však nie je v příchodnom času ďalšie miestno za redakciu předvídžané. Zdieli jednačel LND Simon Bytocyš na naprašovanie. Tu chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaufhörstor zmeniť.
3: Vy môžete veľa, veľa čítarov viac mieť, dokáž ja mám jen za jen nera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hinaže možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, zo snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusí každéka namova, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pôsvač.
0: A snač sme tu tuž tiež vašu čipnosť za rozhľad spúžili. Nadrobnejšie informácie vo kultúrnom časopisu namakače na internetných stronách ľudového nakladníctva Domovina.

Vítaj šo na Saský program. Hú pri mikrofóne jo Diana Šicová za vás. Žinca jo stvrtk 11. júni a vy svyše šo váš magazín v Dolnosaské riece. Bez reží šu stoj planás pak žinca druga riec. Zachadnú sobotu akle jo byl žien rusojské riece. Nastajenie k ruské riece jo se v sletných letách teke gledajúce na ruskú vojnu v Ukrajine bejne přemeniva. Kak dokradne, vo tom búžome povedaš. Sme v rozkronie s ľužimi, ako ruskú riec sú nauknuli, sú museli ju nauknúš a kotareš ju žinca teke, mogu hešte povedaš. Potom bužo to grono u nás vo Slepjanščinje. Na Nepelic dvorje porocujú se vo nauknenie ich nariece, tak až mogu ju teke pri výženiach na dvorje s gostčimi užívaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš, venio planás v rozkronje. Muziku vyžicenie máme žinca ako kúšte stvrtk v programie a naša muzika týždňa jo z Českeje, rétne šlága z bajkového filma. Potakem máme veľa prietk a ja sa vjaselím až z Čopedla.

Su zarec ak v nímske oknu neviece jo nadali engelsčina, net dalšna penie jo španjšina. Tak na celom svieše jo engelsčina neviece povedaná rec. Aktuálne líčby z nímskeje v mamine rece pokazujú, uše pešnašťo miliónov ľuží nepoveda doma nímsky. Uše či až 60 miliónov vesobov poveda doma jano nímsky. A jadna 4 milióny dalšných poveda nímsky sa väčšie part. Zved stavkom neviecej rozšerjona cuzarec v nímske jo turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sledujo rusojska rec. Benama ou jadna 1,9 miliónov povedarjo. Úsoky peže ľuži v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišignením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienené rusojsko-nímske kúpky ľudnosti Ruslan Doče v nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žož se poveda doma rusojsky, je 12%.

0: pożycenia.
1: A žinca jo náš národný nar jadna serska institúcia a žedna vesoba. To grono jo ved Rěcnego centruma vítajú v Hožebosu. Rěcne centrum má žinca pěš a dvažaste jubilej zauženia. Serska redakcia účobne gratulírujo a kudňu serskich pedagógov žinca teke šöknym pilnym ceptakam a ceptariam a vedkubarkam a vedkubariam kenč sersku rěc žišam dalej dávajú. Vece vod toho jubileja svišišo pönižele hove vašom serskem programje.

Su sa rec, ak v nímske uknu neviece, jo nadali engelsčina. Net dalšna penie, jo španjšina. Tak na celom svieše, jo engelsčina neviece povedaná rec. Aktuálne líčby z nímske je v mamine rece pokazujú, uše pešnašťo miliónov ľuží nepoveda doma nímsky. Uše či až 60 miliónov vesobov poveda doma jano nímsky. A jadna 4 milióna dalšných poveda nímsky sa väčšie part. Svet stavkom neviecej rozšerjona cuzarec v nímske je turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sledujo rusojska rec. Benama ou jadna 1,9 miliónov povedarjo. Úsoky peže ľuži v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišegnením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienené je rusojsko-nímske kúpky ľudnosti, Rusland oče v nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žož se poveda doma rusesky, je 12%.

multidisziplinarne Team Sliežaru Ludwig Maximilian Universität, University of Bath, a Technické Universität München, jo analyzirovao recne zmieny v sociálnych mediach v Ukrajine do a obcas rusojskeje nadpadoveje vejne. Úsledky sú byli jasné. Mienej a mienej ľudí v Ukrajine užíva ved zachopienka vejne ruštinu ako riec komunikácie v sociálnych médiách. Uvyša ved celom postsovietskom rúmie pokazujú na dôjkodobné vedslabienie statusa rusojskej riece. V gospodárskom obuku jo je jej pozícia pšitom mecnejša. Z kultúrneho gledania zaupetňoš šuží rošenie k svejej identite. Kšac pe kšacu se teke relikty sovietského a rusojského koloniálneho knieženia vedperajú. Nejvece výdobné je to snaž na kyrilickom alfabete, ktoréž jo bol etablirované ve šikných postsovietských krajach. Ved politické zmieny ve živiš na šťastu živiš jasetých letách sú však iniciatívy za jogo vetrošenie. Vetom, až napríklad pošitej v Uzbekistane paralelne obej kyrilický a latinský alfabet, kšef v Kazachstane až do leta 2001 čižašťa prejš na latinský alfabet. Ale tak v Európie ukňu přibierajúce mienie vesobu rusojskú rec. Miastem ve šikných statách sa ketareš předla, že pla statistického amta Európejskej únie Eurostat date pedavajú v sekundárnym schéžinku jaden v šulách cešie engelsku ako rusojskú rec. K tomu přijdu také nuči kounopolitické represálie v rusojskej, ketareš sužilo nejknižarstvovej organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umiena DAAD napríklad jo zakencila svoju prezencu v rusojskej a rozdávanie stipendiou, zatem ako sú rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD ako nevítanú organizáciu. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojskej sú v rámiku iniciatívy Go East ako sledne spechovali každé leto přebyvanie v Rusojskej federácii za 200 nímských studírujúcich a viedomnostníkov. Ved obrošenie ved každéckej kooperácie spoka rusojskej a paušálne ved pokazanie kolektívneho peťacora sú šereniu a spechovaniu rusojskej riece viacej škede naperali ako pomegali. A s tým je príchod rusojskej riece zvenka rusojskej žinca doplne vetverioným.